0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 Bond , James Bond , 007 ja elad vaid kaks korda . täna õhtul TV3-s .
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 Bond , James Bond , 007 ja elad vaid kaks korda . täna õhtul TV3-s

0: sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, Sensitiiv ja Color. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad. A1000 Marketis.
1: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
2: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
3: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
4: Let's go!
5: All the hits.
6: Yeah, yeah.
5: Turn it up.
7: Power Hit Radio.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
2: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
3: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Kohviot Jakobs 1 kilo 13,90. Jäätis väike Tom 65 senti ja jogurti Okaktimel 2,99. Telli rimi.ee.
4: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Nüüd aga ilmast. Täna on mõnus suvine ilm. Õhutemperatuur on 24-27 kraadi. Saartel ja samuti ka tuulel avatud rannikul kuni 20 kraadi.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, seahakliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Alexelas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alexelas.
2: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
3: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikem ajalooga 90-ndate stiilipidu sellel laupäeval Pärnu kassas. I Love 90s ja Summer Hit Special. Muusikat valivad raadiomees Lauri Herman ja DJ Andrew. Pärnu kassa ja I Love 90s juba sellel laupäeval.
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Küpsised jüväshüve 350 grammi 2,59 ja bacon American Bacon Rakvere 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik.

0: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
1: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal. Sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transportiamet.
2: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
3: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
4: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targast.
5: Uus ja avaram lõunakeskus. Keskuse arvutitark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
4: Ja kui tuled, siis tea, avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired -10%.
6: Nüüd aga ilmast. Täna on mõnus suvine ilm. Õhutemperatuur on 24-27 kraadi. Saartel ja samuti ka tuulel avatud rannikul kuni 20 kraadi.
7: Let's go! All the hits.
8: Yeah, yeah!
7: Turn it up.
8: Power Hit Radio.

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 Bond , James Bond , 007 ja elad vaid kaks korda . täna õhtul TV3-s .
1: kas lastega pikemal autosõidul ja piir on juba ees ? pean silmas Pärnu piiri , kus asub Alexela täkupoiss kvaliteetse lastemenüü ja mängualadega . samal ajal saavad vanemad nautida tippkoka restorani tasemel maitseid ning kvaliteetset kohvi taskukohaste hindadega . ära mine viimase piirini , vaid ainult Pärnu piirini Saugal . Alexela täkupoiss .
2: Tartu vanalinn sumiseb . festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama . avatud vanalinnapäev , täikad , looming , kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind 1.–16. augustini Tartus . tutvu programmiga tartukorraldab.ee .
3: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega . kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur .
4: tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult . eestiloto.ee .
5: haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas . teiste seas on esindatud Marine Auto , Ale Kokk , Saku õlletehas , Premia , Santa Maria , Eesti Pagar , Big Bank , Lõunaleht , Baurock , Hansator , Alcoscan , Sauna Shark , S5 Eesti , Sinclair , Bestor Grupp , Maja nagu vaja . Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine autost .
6: tagasi kooli Rimis . koolikaubad soodsa hinnaga . osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
7: Back to the hits on Power Hit Radio.

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 Bond , James Bond , 007 ja elad vaid kaks korda . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Aroma Gold 3-in-1 lahustuv kohvijook . erinevad maitsed , 170 grammi , 1.39 . Uichi hinkaalid sealihaga , 400 grammi , 2.49 . soodsad hinnad A1000 Marketis .
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt . Denim Dream , Tommy Hilfiger , Quest , Calvin Klein , Mustang , Tom Taylor ja Camel Active kauplustes . pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com .
3: Jyski hinnavaring kauplustes . Lao tühjendusmüük . allahindlused 20-80%. Mööblile , aiatoolidele , peeglitele , kardinatele , korvidele , madratsitele ja paljule muule . ostage jysk.ee.
4: kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud , siis ära muretse . Lange motokeskusel on sulle lahendus . lisaks adrenaliinirohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid , saunad ja hubane peoruum . korralda meeldejäävad suvepäevad Lange motokeskuses . lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com . elamused ootavad Langel .
5: suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes . 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad . ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
6: ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong . mustikad Rimi 400 grammi , 3.49 ja nädalavahetuse pakkumine magusad murelid 500 grammi , 1.89 . telli rimi.ee.
7: nüüd aga ilmast . täna on mõnus suvine ilm . õhutemperatuur on 24-27 kraadi . saartel ja samuti ka tuulel avatud rannikul kuni 20 kraadi .

0: sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold Green One lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed, 170 grammi, 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga, 400 grammi, 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee.
4: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targast.
5: Uus ja avaram Lõunakeskuse arvutitark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
4: Ja kui tuled, siis tea, avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired -10%.
6: Let's go!
7: All the hits.
8: Yes. Yeah, yeah.
7: Turn it up.
9: Power Hit Radio.

0: Natuke nii, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natuke nii, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natuke nii, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natuke nii,

0: Piletid ära noka all. Natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: tähelepanu, tähelepanu!
1: Eesti kõige pikema ajalooga 90-ndate stiilipidu sellel laupäeval Pärnu kassas. I Love 90s ja Summer Hit Special. Muusikat valivad raadiomees Lauri Herman ja DJ Andrew. Pärnu kassa ja I Love 90s juba sellel laupäeval.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega!
4: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
5: Nüüd aga ilmast. Täna on mõnus suvine ilm. Õhutemperatuur on 24-27 graadi. Saartel ja samuti ka tuulel avatud rannikul kuni 20 graadi.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . Fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . Palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis , Lätis . Vaata ka kodulehte abpark.com.
1: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 tudengieine , 1 kilogramm , 4 eurot ja 99 senti . Fuldatalr sidrunimaitseline vesi , 1,5 liitrit , 39 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: daamid ja härrad , siin teie kapten Alexela . õige pea alustame pardateenindusega , kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile ning iga nädal 500-eurost Alexela kinkekaarti . vaata alexela.ee ja aitäh , et sõidate koos meiega .
3: Tartu vanalinn sumiseb . festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama . avatud vanalinnapäev , täikad , looming , kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind 1. kuni 16. augustini Tartus . tutvu programmiga tartukorraldab.ee .
4: suur kullasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes . 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad . ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .

0: Alkoholivaba A. Le Coq Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et sääsed söövad.
1: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
2: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
3: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
4: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
5: Nüüd aga ilmast. Täna on mõnus suvine ilm. Õhutemperatuur on 24-27 kraadi. Saartel ja samuti ka tuulel avatud rannikul kuni 20 kraadi.
6: Let's go! All the hits.
7: Yeah, yeah.
6: Turn it up.
7: Power Hit Radio.

0: Jou!
1: Hei, hei!
2: Meie oleme Viis Miinus.
1: Täpselt nii.
2: Vaata meie Vaamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Raadio.
2: YouTube.

Mõnusalt suvist muusikat pakkus meile praegu ei keegi muu kui Shakira koos Burna Boyga ja see oli nende jalgpalli hümn aastal 2026. See oli Dai Dai. Sa kuuled Powerit Radiot, kallis sõber, ja täna näeb õtte tera. Minu poolt vähemasti oleks see, et kui tänase ilmaga oled kuskil konditsioneeritud ruumis, siis ära väga külmaks temperatuuri keera. Vähemalt häälest loodetavasti said juba aru, et mina tegin selle vea. Aga sellegi poolest, tuju on endiselt väga hea ja mul on ääretult hea meel olla koos sinuga kuni kella kolmeni välja. Eks siis kuni New Music Friday saate alguseni. Ja nüüd jätkab Pürmüüd.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75%.

0: 5% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
1: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
2: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targast.
3: Uus ja avaram lõunakeskus. Keskuse arvutitark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
2: Ja kui tuled, siis tea, avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired -10%.
4: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
5: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

Power Hit Radio, see ongi parim tantsumuusika Eestis ja eksivad need, kes arvavad, et Leedus kõik tegelevad korvpalliga. Ei, mõni tegeleb ka tantsumuusikaga ja teeb seda väga hästi. Siin oli üks näide sellest. Leedu tantsumuusika produtsent Just E ja koos Jack Style ja Johnnyga valminud Turn the Lights Off oli laul, mida me praegu kuulasime. Aga mõne hetke pärast liigume juba pisut kaugemale Leedust ja jõuame Jack Jonesi ja Joey Wessi juurde. Eks siis nende Never Be Lonely on laul, mida kindlasti kuuleme. Tulekul on ka Two Weeks Start ja tasub oodata BBR Exats. Nüüd aga on aeg kuulata Offenbachi.

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 Bond , James Bond , 007 ja elad vaid kaks korda . täna õhtul TV3-s .
1: tähelepanu , tähelepanu ! Eesti kõige pikema ajalooga 90-ndate stiilipidu sellel laupäeval Pärnu kassas . I Love 90s ja Summer Hit Special . muusikat valivad raadiomees Lauri Herman ja DJ Andrew . Pärnu kassa ja I Love 90s juba sellel laupäeval .
2: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koosveedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
4: Tähelepanu, tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
5: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Alekok, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subaru Marine autost.
6: Eesti pop- ja tantsumuusika üks lipulaevasid on loomulikult Two Way Start ja ta on olnud seda juba aastakümneid ning kohe kuuleme nende ühte värskemat lugu pealkirjaga Ma tegelikult sind ju tean. Aga praegu ilmast, mis ööl tuleb muutliku pilvisusega ja mandri Eestis sajab mitmel pool hoovihma. Ida-Eestis on kohati äikest ja hommikuks vihmahood lakkavad. Paiguti tekib aga udu ja sooja tuleb meil kuni 19 graadi. Homne päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Lõuna-Eestis sajab kohati ka hoovihma ja sooja ootame 20 kuni 25 graadi.

see siin on Power It Radio ja vaata siis, kui saavad kokku üks väga hea vanalugu ja üks väga tubli tegija, kes teeb sellele loole täiesti uue nii-öelda rüümber, no siis ongi uus hit sündinud. Ehe näide sellest oli Bebe Rexha versioon Faithlessi kunagisest Insomniast, mis kandis pealkirja New Religion. Kas täna New Music Friday saates on oodata ka analoogseid ümbersündimisi või tuleb totaalselt värsket kraami? No seda me saame teada natukene rohkem kui 2 tunni pärast, sest et juba kella 3 see saade stardib. Aga enne veel kuulame kindlasti selliseid superhitte nagu Anatri Talk to You. Tulekul on ka Alesso ja One Republic ühine uus lugu In Your Eyes ja nüüd võtavad üle Triibu vastakoos Merilin Mälkiga.

Hit Radio mängib sulle ööpäeva ringselt kõige paremat tantsumuusikat nii välismaist kui ka meil on hea meel alati nautida ka kodumaiste tegijate suurepärast tööd. Nagu näiteks praegu Kaab ja Nublu ja see oli nende Minna koos. Kell Eestimaal on saanud muide vahepeal üks päeval ja kindlasti on meie seas neid inimesi, kes praegu mõtlevad lõuna peale ja juba vaikselt sätivad ka võibolla oma samme kuskile lõunatama. Ja kui on praegu ideedest puudus, siis täna võid endale täitsa vabalt lubada ka avokaadot, sest täna on rahvuslik avokaado päev. Nii et sellist tervislikku mõnes mõttes ka põnevat toitu tasub ka proovida. Aga tasub kuulata Powerit, sest et kohe juba Huugel ja tema ülikõva lugu Moving to the Sun. Liis Lemsalu ja Villem Trillem ja nende suvine Kirss on ka tulekul. Ja nüüd nagu lubasin, Alesso koos One Republiciga ja see on In Your Eyes.

Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Lange.

0: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Kohviot Jakobs 1 kilo 13,99. Jäätis väike tomm 65 senti ja jogurti Okaktimel 2,99. Telli rimi.ee.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
3: Let's go! All the hits.
4: Yeah, yeah.
3: Turn it up.
4: Power Hit Radio.

jalistu. Sa oled parim, mis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.

Powerhouse Radio , parim tantsumuusika Eestis ja mõnusalt hoogsat rütmi pakkusid praegu meile Milky koos Eli Oaksiga ja see oli Just the way you are . Mõne hetke pärast juba aga teeme väikese tagasivaate siin mõne nädala tagusesse , kui peeti jalgpalli MM-i ja see MM kindlasti pakkus väga palju emotsioone nii spordisõpradele kui ka muusikahuvilistele , pakkus ta ka kindlasti väga palju põnevat ja selle jalgpalli MM-i ametlik hümn on ka teinud rekordi . Nimelt on tegemist siis kõige edukama jalgpallilauluga , see on Shakira ja Burna Boy Die Die . Tulekul on ka David Guetta koos Jennifer Lopeziga ja üsna pea juba ka Miles Smith . Nüüd aga võtavad üle Kungs koos Boys Noisiga ja hea tuju lugu on see . See on Get Away .

0: sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
3: Kordan ööjooks.ee.
4: Pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
5: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad. Üks korralik autopesu.
6: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
7: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: On aeg rääkida natukene ilmast ja siis Cheat Codes koos Joy Olada Kuniga ja nende Miles Away. Tulekul on ka Oliver Heldens ja varsti Joel Corey. Ilmajaama targad ütlevad meile, et eeloleval ööl ilm saab olema muutliku pilvisusega. Mandri Eestis saab mitmel pool hoovihma. Ida-Eestis on kohati äikest ja hommikuks vihmahood lakkavad. Õhutemperatuur öösel on 13-19 graadi sooja. Homme päeval ilm on vähese vahelduva pilvisusega. Lõuna-Eestis saab kohati ka hoovihma. Tuult ei ole, aga sooja küll 20-25 graadi.
9: The music's coming through.
10: Back to the hits on Power Hit Radio.

Power Hits Radio mängib sulle parimat tantsumuusikat ja alles hiljuti oma kalli kaasaga abiellunud tantsumuusika produtsent Alesso oli praegu Power eetris ja see ei olnud tema kallim, kellega ta praegu koos laulis, vaid hoopis Pendulum ja nende ühine lugu kandis pealkirja Fade. Kell Eestimaal on saanud vahepeal kaks päeval, Poweri stuudios veel selle tunni lõpuni mina, Erkki Sarapu ja kohe mängin ära sulle Madonna ja Martin Garrixi loo Bizarre, milles siis Madonna meenutab oma kunagist armastust ehk siis Sean Penny. Ja loomulikult on tulekul ka Tame Impala koos Jenniga. Nüüd aga Criss Cross Amsterdam ja My Oh My.

0: oota , jaa , vabandust , pidime reklaami lugema , nii .
1: see oli nii hea , ma oleks peaaegu unustanud . alkoholivaba Ale Kokk Premium . nii hea maitse , et unustad kõik muu .
0: hästi öeldud .
2: suvi on läheduse aeg . See on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hotlips , suvi algab lähedusest .
3: kas tead , kuidas võita endale prii tass kohvi või paagitäis kütust või liikluskindlustus ? väga lihtne , sõida õige kiirusega . nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga . paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga . palju sina oma sõidustiiliga võita võid ? vaata lehelt õigekiirus.ee . igal juhul jäta meelde , õige kiirusega võidad . transpordiamet .
4: arvuti osta targalt . osta uuenduskuuri läbinud arvuti targast . uus ja avaram Lõunakeskuse arvutitark on nüüd avatud . tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus . rohkem ruumi , rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda , sest hea ost sünnib targast valikust . ja kui tuled , siis tea , avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired miinus 10%

0: tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikema ajalooga 90-ndate stiilipidu sellel laupäeval Pärnu kassas. I Love 90s ja Summer Hit Special. Muusikat valivad raadiomees Lauri Herman ja DJ Andrew. Pärnu kassa ja I Love 90s juba sellel laupäeval.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, Sensitiiv ja Color. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
3: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
4: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Paurok, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
5: Kohe jätkame vägagi suvisel lainel muusikalises mõttes. Topic ja Becky G ja nende ühine Sorry Papi on tulekul George Fabazi Like a Prayer samuti. Ja nüüd ilmast, mis tegelikult ka jätkab meil vägagi suvisel lainel, mis siis, et öösel on ta muutliku pilvisusega ja nii mõneski kohas sajab hoovihma. Aga hommikuks vihmahood lakkavad. Sooja ootame 13-19 kraadi. Homsel päeval ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, et siis enamus ajast peaks paike paistma. Ja Lõuna-Eestis aegalt tuleb ka sip-sip-sip, niisugust kosutavad hoovihma. Ja sooja tuleb kuni 25 kraadi.
6: Let's go! All the hits.
7: Yeah, yeah.
6: Turn it up.
8: Power Hit Radio.
6: Yeah.

sa kuulad Power It Radiot ja siin ta oli Josh Favas ja tema tõlgendus Madonna superhitist Like a Prayer. Kõlas ühesti, on ju? Aga paari minuti pärast saab kell kolm päeval ja siis startibki New Music Friday saade, kus siis uut ja põnevat su muusika ja ka popmuusika kraami pakuvad sulle Karine ja Brent. Mina aga soovin sulle toredat algavat nädalavahetust ja kuulmiseni.

0: sa kuulad Power Hit Radiot , kell on saanud veidi üle kolme , on reedene päev , see tähendab vaid üht New Music Friday'd ja sinuga koos siin on Karine ja Brent .
1: hallo , hallo , hallo kosmos , hallo maa , me oleme siin taas kord ning täna kuni kella seitsmeni välja , ilm on suurepärane , nii et täna võiks olla küll suurepärane aeg ka lihtsalt kuulata raadiot , näiteks rannas olemise kõrval ei pea tingimata sõitma autoga või mõnes muus ruumis kinni olema , vaid naudime seda ilma , mis täna on meile andnud .
0: just nimelt , aga võib-olla oled parasjagu teel kuskile maakohta , kellegi suvilasse . no variante on mitmeid , ma olen lihtsalt täiesti kindel , et enamus inimesi täna niisama kuskil siseruumis passida ei taha .
1: ei no sellel ei ole absoluutselt mitte mingit mõtet ja kui ma nüüd olen siin ilmaprognoosi ka pisut vaadanud , siis tundub , et nädalavahetusel võib-olla läheb küll natuke jahedamaks , aga vähemalt päike paistab , nii et tasub kuhugi kaugele linnadest ära minna , nautida ilma , olla maal ja varbad murus .
0: Varbad murus , varbad liivas või varbad mere , järve , jõe või mingis muus
1: veekogus .
0: ja täna , kusjuures on selline tore asi nagu suhkruvatipäev ja see käib kuidagi nagu suvelaatade ja lõbustusparkidega minu meelest kokku .
1: see käib rohkem lapsepõlvega kokku , ma ei mäleta , millal ma viimati suhkruvatti sõin , aga ma mäletan seda , kuidas loomaaias sai seda ostetud ja see oli siiamaani kuidagi meeldetulev seik , mis kuidagi ilustas kogu seda reisi sinna kaugele loomaaeda .
0: mul on sarnane mälestus aga hoopiski Soomest , kus ma käisin siis iga suvi oma Soome vanema juures , kellega koos ma sain käia sellises toredas lõbustuspargis nagu Linnanmägi . ja mina ei ole üldse käinud seal igasuguste kreiside , nende atraktsioonide peal .
1: soovitan .
0: vot , ei tõmmanud siis , ei tõmmanud nüüd , läksin karusselli peale , seal oli see kena hobune , siis ma kindlasti tahtsin endast pilti selle ilusa hobuse seljas nagu printsess Ennemuiste ja mis oli ikkagi see kõige olulisem , lõbustuspargis sai suhkrumatti .
1: mina käisin sealsamas Linnanmägis kuskil 2-3 aastat tagasi sõpradega . äärmiselt huvitav koht , kuhu minna sõpradega täiskasvanu eas , aga me tegime kõik need atraktsioonid seal ära , sõitsime Ameerika raudteega , lasime selle suure kuuliga seal üles , mis siis põrkab tagasi alla .
0: appi !
1: ja väga vahva oli , tahaks veel minna .
0: sina oled see inimene , kes vabatahtlikult teeks ka bensihüpet ja langevarhüpet ,
1: on ju ? mis on haiged .
0: Lahe , et see , kui on see tunne , et mul pole üldse kontrolli ja pind ei ole eriti kindel jalge all . selge , kohtusin taas ühe adrenaliinisõltlasega , aga meil siin saates jagub adrenaliini ja kõike mõnusat ka , eriti muidugi just nimelt heaoluhormoone ja uut muusikat . seda sulle mängime kella seitsmeni välja , muidugi on meil ka minek 25 aasta tagusesse aega , piilume Instagrammi , kus meil täna vaatab vastu eriti huvitav postitus . ja loomulikult on meil päeva küsimus , täna me oleme küsinud , et kas sina olid teel Pitbulli kontserdile Riias , anna meile sellest teada meie Facebooki . Lehel.

0: sa kuulad Power Hit Radio'd , käimas on New Music Friday saade , sinuga koos on Karine , Jessica Kostla ja Brent Pere .
1: tänane päeva küsimus oli , kas olid ka Riiga Pitbullile minemas ja siin on väga esinduslik valim ja eranditult absoluutselt kõik Power Hit Radio kuulajad vastasid sellele küsimusele ei . nii et teeme sellest siis omad järeldused , et Power Hit Radio kuulajad Pitbulli kontserdist nii väga ei huvitunud ja kohale ei läinud . no võib-olla mõni ikkagi läks , aga tema siis jäi kuidagi vastamata .
0: tundub , et kõik need inimesed , kes panid üles oma Riia story sid , mida mina nägin oma Instagramist ja kutsusid seal eestlasi üles , et ärgem laskem päid norgu ja saame kokku ja teeme pidu , nad lihtsalt ei ole jõudnud sinna Facebookis , nad on olnud liiga ametis sellega , et oma aega Riias sisustada .
1: olgem ausad , ega seal Riias anti vist ka päris korralikult hagu , nii et ega see pilk võib-olla praeguseks hetkeks siiamaani ei ole veel selge , et on väike afterparty käimas . ma küll muidugi võib-olla natuke liialdan , aga mine tea , võib-olla mõni vähe tugevam peoloom on omadega ikkagi võtnud sellise eesmärgi , et kogu see nädal võiks olla puhkamiseks ja äkki nad ootavad seda Calvin Harrise kontserti seal , ahetasidki piletid ära , 6. augustil toimub see ja siis tiksuvad seal niimoodi rõõmsalt nädal aega .
0: kusjuures tead , see ei ole nagu ma ei oska ette kujutada midagi ägedamat kui seda , et sa saad reaalselt olla oma elus selles positsioonis , et sa sõidadki Riiga , okei , siis juhtub see , et see kontsert jääb ära , sul on paha meel , sa oled ostnud oma kiilaka mütsi , prillid ja selle laia ülikonna onju . aga siis sa otsustad , et ei , ma ei lähe koju tagasi . teate , mis teeme , sõbrad või ? me jääme siia nädalaks ja kas sa kujutad ette , kui lahe see tegelikult on ? olete autodega läinud või ühe autoga , rallite mööda Lätit ringi , avastate ägedaid kohti , ilm on praegu super , sul ei ole mingi , ma ei tea , 12 kraadi ja vihm sajab kraesse . kui sul on see võimalus , see on tegelikult megatuus , kui on nagu rahaliselt võimalik , et sa saad seal ööbimiskoha ja mingid asjad appi , see tundub lihtsalt nagu kokkuvõttes mingi kõige ägedam seiklus suve jooksul üldse .
1: ma olen nõus ja lisaks selle nädala aja jooksul saaks vähemalt 3-4 korda käia Jurmala veepargis ka . nii et no, kõik eeldused on loodud .
0: ja ma kujutan ette , et Riias ei ole sugugi jahedam kui meil siin Tallinnas , nii et väga tore mõte on võib-olla just nimelt siis sõita hoopiski Jurmalasse ja sealses veepargis käia . no me rääkisime siin juba lõbustuspargist , millised on suhted Jurmalaga ?
1: täpselt sama head , olen seal käinud küll vist 1 või 2 korda , aga ma pean tunnistama , et see aeg oli nüüd kuskil 15-20 aastat tagasi , kui ma seal viimati käisin . ma usun , et seal on tänaseks päevaks päris palju uuendusi olnud ja nüüd tekib taaskord mõte mu pähe , et äkki peaks minema , sest et veepargid on täpselt sama toredad kui lõbustuspargid . eriti toredad on lõbustuspargid siis , kui saab krae vahele vahel vett ka ja nagu näiteks saab ka Linnanmägis ühe atraktsiooni peal .
0: no vot , ja tegelikult mul on nii toredad mälestused Jurmalas , sest mingil põhjusel meie klassile väga meeldis see ja meil oli lõpuks nii , et meil oli iga aasta ekskursioon Jurmalasse . Ma olen ikka väga mitu korda käinud , ma võib-olla liialdan , et iga aasta , aga ma ütlen küll , et ma olen klassiga vähemalt 3-4 korda käinud .
1: see on see klassikaline reis , kus bussiga sõidetakse kõigepealt üle Läti piiri , peatutakse Lidos , tehakse kõht täis ja siis minnakse siis sinna veeparki , tullakse tagasi uuesti peatus Lidos ja siis koju .
0: sul on täiesti õige trajektoor , ainult et me läksime otse ujuma ja siis Lidosse . Nii mitu korda ei saanud ka Läti kuulsas restoranis süüa .
1: no tõsi , see on seal nii suur ja gigantne , et sinna võib ära eksida , nii et siis peab tõesti ühe korraga piirduma .
0: tundub nii , aga meil on uus päeva küsimus juba uuel nädalal ja selleks , et sina saaksid esimeste seas sellele vastata , siis ole kindlasti ka meie jälgija .

0: sa kuulad Power Hit Radiot , käimas on New Music Friday saade ja sinuga koos siin uut muusikat laskmas ja elust-olust rääkimas on Karine ja Brent .
1: elu Tallinnas on üldiselt väga rahulik , kui siin ei ole just külas Rootsi jalgpalliklubi fännid . Vähemalt nii näitas meile eilne päev , kui omavahel mängisid euromängu FCI Levadia ning rootslaste Göteborgi klubi . kõik muidu oli ju tore , mäng ise kulges ka ilma suurte viperusteta , küll kahjuks Eesti klubi FCI Levadia selle mängu lisaajal kaotas , aga mis võtab siin kõige suurema tähelepanu , on Göteborgi fännide käitumine . Nimelt tegid nad Lilleküla staadioni tualettruumid sõna otseses mõttes maatasa ja mitte niimoodi , et lihtsalt ma ei tea , tõmbasid sinna paberit laiali või midagi muud leebet , vaid see konkreetselt ikka peksti laiali seal . Seal on uksed maha võetud , WC-potid lahti , peeglid on puruks pekstud , ripplage enam ei ole . See näeb välja nagu selline mahajäetud WC kuskil väga tumedas ja koledas kohas . Ja seda nad siis tegid peale enda võitu , ma ei tea küll , mis põhjustel . Ja lisaks suutsid nad ka veel toole kahjustada seal graffitiga ja pärast lasid veel A Le Coq Arena peale ka oma graffitit . Ja praegu tundub küll , et vähemalt mingisugune trahv on neile soolas , aga jääb täiesti arusaamatuks , et miks sellist asja tehti . Ja veel eelmisel aastal , kusjuures Kadrioru staadionil , kui siin käisid Stockholmi AIK toetajad , siis nad tegid sedasama . Seal pandi tartaan põlema , tartaankate siis , mille peal joostakse ja nemad said , kui ma ei eksi , 25,000 eurot trahvi . Nüüd on küsimus , et kui palju siis Göteborgi klubile trahvi antakse , aga tekib väga palju küsimusi peas , et esiteks , miks sellega tegeletakse ja mismoodi tekib inimesel pähe mõte , et kui ma lähen teise riiki külastama , lähen jalgpallimängu vaatama ja siis lähen ja rüüstan asja niimoodi , et mitte midagi sellest eelnevast pildist pole alles . Arusaamatu kontseptsioon .
0: Täiesti masendav , pole kunagi saanud inimestest aru , kellele meeldib laamendada ja sihukest kaost enda ümber külvata . Ja tegelikult ju jalgpallis nii palju räägitakse nendel teemadel ka , et kui sa fännina ei oska käituda , siis ühel hetkel on lihtsalt see , et selle meeskonna fännid ei ole tribüünil oodatud ja lihtsalt nemad ei saagi neid piletid osta . Noh , ma tean , seda võib-olla rohkem on seda siis riikide vahelise jalgpalli tasandil , aga tegelikult ma kujutan ette , klubi jalgpallis ega need reeglid ei ole teised , et sinult ikkagi eeldatakse normaalset käitumist , et loomulikult sa elad oma meeskonnale kaasa . Praegu me ei räägi isegi kaotusvalust , me räägime lihtsalt sellest , et keegi läks ja laamendas ja isegi kui Göteborg oleks kaotanud , see ei ole aktsepteeritav käitumine . See on harukordselt nõme lihtsalt .
1: on ja ma tahaks loota , et siin vähemalt mingisugune keeld neile ka tuleb , vähemalt väliskülastuste poole pealt ja mulle endale meenub kevadel tehtud külastus Amsterdami ja ma käisin seal vaatamas Amsterdami Ajaxi mängu . Suur staadion , 50,000 pealtvaatajat ja oli siis ühe kohaliku rivaaliga mäng . Ja kuna need rivaalid olid ka fännide poole pealt siis läinud täiesti üle käte , siis sel korral oligi niimoodi , et neil oli eraldi sissepääs ja neile oli eraldatud võib-olla paarsada istekohta , sest et eelmisel korral nad olid ka seal põletanud ja igasugu jama korraldanud . Ja nüüd oligi siis nii , et nad toodi sinna eraldi bussiga , neil oli eraldi sissepääs aedadega ümbritsetud ja nad tohtisid olla ainult selles kohas , mitte kuhugi mujale nad ei saanud , ümber olid veel klaas sellised võred niimoodi , et olid , ees olid võred , külgede peal olid klaasid , sellised paksemad , mida ei saa lihtsalt katki lüüa . Ja siis nii nad seal vaikselt olid , küll tegid päris kõva lärmi selle väikese hulga kohta , aga jällegi näitab seda , et kui ikka laamendada , siis küllap ühel hetkel saab karma su kätte ka .
0: ma arvan , et peabki saama selles mõttes , et oleks aeg inimeseks hakata .

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 Bond , James Bond , 007 ja elad vaid kaks korda . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi , 1 euro ja 99 senti . kalapulgad Columbus 250 grammi , 75 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: Pidime reklaami lugema , jah , nii . alkoholivaba A Le Coq Premium . Nii hea maitse , et unustad kõik muu .
3: Tartu vanalinn sumiseb . festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama . avatud vanalinnapäev , täikad , looming , kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind 1. kuni 16. augustini Tartus . tutvu programmiga tartukorraldab.ee

0: New music on Power Hit Radio.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
3: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
4: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
5: Täna TV3 uudistes. Soojakraadid soodustavad lõpuks ometi rannas mõnulemist, aga kas eestlane ikka oskab rannas käituda? Rootsi jalgpallifännid laamendasid eilse eurosarja kohtumise järel nii Lilleküla staadionil kui vanalinnas. Mida saab Eesti politsei vandaalidega ette võtta? Kolmandatest riikides pakkide tellimine on juba kuu aega pisut kallim. Kas eestlaste lembus Hiinas saabuvate toodete vastu on lahtunud? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
6: Nüüd on ilmast. Täna on mõnus suvine ilm. Õhutemperatuur on 24-27 kraadi. Saartel ja samuti ka tuulel avatud rannikul kuni 20 kraadi.
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: sa kuulad Power Hit Radio't, käimas on New Music Friday saade ja sinuga koos on Karine ja Brent.
1: Uut muusikat soovis välja lasta ka menubänd Arg Part, aga juhtus kuidagi nii, et see lugu jõudis avalikkuse ette natuke liiga vara. Nimelt, kui alguses kahtlustas loo peal kaasa tegev Sam, et jälle on paharetita kallal ehk siis häkkerid, sest et alles hiljaaegu võeti ta Facebooki konto maha, siis nüüd arvas ta, et on jälle häkkerid millegi väga suurega hakkama saanud ning avaldanud nende loo liiga vara. Nüüd tuleb siis välja, et bänd siiski tunnistas, et nende inimliku apsaka tõttu on see lugu avaldatud ja tegelikult pidi see siis nägema ilmavalgust homme ehk siis laupäeval.
0: Just nimelt ja sellepärast meie seda lugu praegu mängida ei saa, siis ma saan aru, et nüüd ikkagi tehakse siuke tšurra, tšurra, tšurra, et ikkagi ametlik välja lask kuupäev on ju laupäeval ehk 1. august, aga siis tõesti juba hakkas see trendi esmaspäeval ja TikTokis, nii et selline kurioosne lugu jällegi Sammi ja sotsiaalmeediaga juhtunud.
1: Jah, ja ma olen ise seda lugu, kus üles juba koha peal ka kuulnud, alles mõne kuu eest andis Arg Part kultuurikatlas ühe kontserdi ja täitsa kobe lugu. Ja mis oli selle kontserdi puhul muidugi erakordne on see, kui kiiresti nüüd Arg Part oma piletid välja, see oli kuskil ühe päevaga vist kogu kultuurikatel sai välja müüdud. Eelmise aasta lõpus tegid nad kaks kontserti, mis müüdi vist 7 minutiga välja. Ja kui tegemist ei ole, ma ikkagi tahaks öelda, et sellise A-klassi bändiga, mida nüüd kõik eestlased teavad, väga paljud teavad ja neil on väga ustavad fännid, aga see on ikka täiesti uskumatu, kui kiiresti nende fänni kaas reageerib.
0: Täiesti nõus, mina vaatasin bändile peale, ma nägin mingi hetke hästi suurt hulka storiesid, pean tunnistama, ei olnud bändist enne mitte midagi kuulnud, mõned näod on tuttavad. Kas tegemist on kunagi see koolibändiga vist?
1: Nad vist võitsid kunagi koolibändi ära, aga Karl Wilhelm Walter, kes on siis ansambli solist, on ka kunagi Rakett 69 kinni pannud. Ja üleüldiselt ka kogu nende punt koosneb päris edukatest reaalainetega tegevatest inimestest. Nii et kahtlemata on lahe, et tehakse niimoodi kõrvalt nii muuseas bändi, mis on meeletu eduga.
0: Ja ma saan aru, et kooli ajal nad kokku said. Ma nüüd ei taha praegu öelda nime, mis on äkki vale.
1: Gustav Adolfi gümnaasium.
0: On ikkagi Gustav Adolfi gümnaasiumi bändiga tegemist ja asutati juba aastal 2017, nii et just kui 9 aastat tegutsenud. No nüüd ollakse ju juba selle seas, kus ülikoolid on lõpetatud. Noh, vist isegi kohati elavad eri riikides üle.
1: Jaa, on ka seda siin ette tulnud ja minu tead ongi Karl Wilhelm Walter ise kuskil Ameerika Ühendriikides, kas alaliselt või vähemalt poole kohaga elamas ja siis käib siin Eesti ja Ameerika Ühendriikide vahelt ja nii palju ma tean, et nad esinevad ka Treski festivalil, mis ka siin õige pea aset leiab ja siis eks siis kui on sinna minek, siis on neid ka näha.
0: Jah, ja laupäeval saab täiesti ametlikult juba legaalselt kuulata siis Arg Parti ja Sammi ühist uut lugu.

0: sa kuulad Power Hit Radio't, käimas on New Music Friday saade, sinuga koos on Karine ja Brent.
1: Filmi Rumal pööran armastus, mis ilmus 2011. aastal kohta, on paljastatud nüüd üks väga-väga suur saladus.
0: Ja nimelt see, et kuidas Emma Stone siis 21-aastaselt ikkagi oma rolli endale sai.
1: No see on väga lihtne. Ta lihtsalt ei tõmmanud araks Ryan Goslingu ees. Väga lihtne ju iseenesest. Lihtsalt ära mine närvi, kui on Ryan Gosling su kõrval.
0: Ja vaata, ka seda on võib-olla lihtsam öelda kui teha, sest ma kujutan ette, et väga paljudel ikkagi Ryan Gosling võtab põlve värisema.
1: No ma kujutan ette, jah, aga siis seal castingul 2011. aastal või noh, siiski casting tehti natuke varem ära, juhtus ka olukord, kus väga paljud tuntud näitlejannad olid siis tema kõrval ja proovisid oma repliikidega hakkama saada või õigupoolest senimaani, kuni Ryanit ennast ei olnud ruumis, läks kõigil üsna laudusalt. Aga siis, kui tuli Ryan ruumi, siis kuidagi hakati kokutama ja tekkisid seal muud jamad. Aga kui tuli ruumi Emma Stone ja Ryan Gosling sinna samuti, siis Emma Stone'il oli kõik nagu vana rahu ise ja tema isegi natukene tegi Ryani üle nalja ja see muidugi avaldas muljet ka regissööridele, kes siis otsustasid, et tema peab selle rolli saama.
0: No hästi tehtud Emma poolt. Ma saan aru, et Ryan Gosling oli isegi mingi repliigi seal ära unustanud või segi ajanud ja Emma Stone külma närviga läks naeratades edasi. Ja eks see ongi ikkagi sellest rubriigist, et tähtis on õige peahoiak. Sest võib-olla Emma Stone ka natukene nagu sisemuses värises. Kui mitte Ryan Goslingu pärast, siis sellepärast ehk ikka veidi, et tahaks ta rolli endale saada.
1: Kahtlemata. Ma usun, et see võis nii olla, sest et ega see castingu olukord nii või naa ei ole väga lihtne. Vahet ei ole, kas seal on Ryan Gosling või mitte.
0: Mm-hmm.
1: Ja eks ole ka endal neid juhtumeid elus olnud, kus on millegi casting ja siis no läheb lihtsalt tunned, kuidas temperatuur kehas kasvab ja kasvab ja kasvab ja siis teed ära selle ja mõtled, et miks ma pean sellise asja pärast üldse muretsema. Vahet ju ei ole, kas ma selle asja saan või mitte. Ma ju ei saa niikuni teada, kui ma siin ei oleks.
0: No seda küll, aga noh, vaata, alati ei ole nii, et vahet pole, kas ma selle saan või mitte. Ma olen ikka küll niimoodi käinud castingutel, et no ma tead, võin roomates tulla, ma tahan seda.
1: Jaa, ma olen nõus, aga noh, siis peab endale tekitama seda sisemist rahu.
0: Nõus.
1: Vahet ei ole, sa kas jätkad oma elu täpselt samamoodi või teed mingisugust asja nüüd lisaks, mis ka lihtsalt muudab su elu, aga see selleks ei ole üldse hullu.
0: Said ise ka praegu aru, jah.
1: Võite ka meid järgmistele castingutele kutsuda, tuleme hea meelega ja püüame mitte vabistada.
0: Kus üles sa mainisid siin saate esimeses pooles, et sina oled see, kes on valmis tegema benji hüppeid ja langevarju hüppeid. Mina näiteks sellised asju absoluutselt ei, noh, ma ei taha, aga ma saan ma kujutan ette, et ma saan sellise nii-öelda adrenaliini tulva osaliseks ka siis, kui sa sealt castingu ruumist välja tuled. Ja siis, kui sul see käed värisevad, siis adrenaliin paneb mööda keha ringi ja sa oled ju viimased siuke võib-olla 10-15 minutit olnud naeratav selline enesekindel hästi mängult. Ja siis, kui sa lased korra vabaks, see on uskumatult haige tunne, kui adrenaliin keha üle võtab.
1: Ma olen nõus, see tõesti on uskumatu, aga sinu puhul siis äkki peakski tegema niimoodi, et kui lähed castingule, siin võiks samal ajal ka panna bensi hüpet tegema, siis saad kohe kaks asja ühe korraga tehtud.
0: Ja ma arvan millegi pärast, et siis ma ei muresekski selle castingu pärast enam. Nii et see ongi minu Nokia.
1: Väga

0: sa kuulad Power Hit Radio't, käimas on New Music Friday saade. Sinuga koos on Karine ja Brent ja nüüd me räägime sellest, et kas ikka tasub vana suppi soojendada.
1: Ja sa pead nüüd selle sissejuhatuse ise tegema, sest et ma tuleb tunnistada, et ei ole asjaoludega nüüd ülemäära kursis.
0: No Ariana Grande on see, kes on nüüd siin ikkagi tähelepanu saanud sellega, et oma ex-boyfriendi Ricky Alvarezega ta jälle läbi käib. Ricky käib tema kontsertidel ja showdel ja hängib ja suisa perekondlikult ja kõik muu. Ja kui nüüd kõigil tekib see küsimus, et oota, miuke see Ricky oli, siis ma saan sellest aru, ma ei ole ka liiga kursis nüüd sellega, milline see Ariana Grande boyfriendide timeline on, aga minu mõelest mitte liiga kaua aega tagasi ta oli ju abielus ja see mees, kellega ta abiellus, minu mõelest jättis oma pere maha või midagi taolist. Mm. Ei tea täpselt, kuidas seal oli, kas oli enne juba lahkuminek või muusäärane, ei olnud juures, ei oska kommenteerida, aga see abielu väga kaua ei kestnud ja tänaseks on see lahutatud ja tundub, et Ariana on hoopis leidnud, et võibolla eksiga on rohkem ühist. Tema väga kuulus lugu, Thank You Next, ka seal on siis sellised read, et kirjutasin ka mõned laulud Rikist, nüüd aga kuulan neid ja naeran.
1: Huvitav küll, jah, kas see on see, et elu saab su ükskord kätte, et kui juba paned midagi laulusõnade sisse ja just kui arvad, et sõnud midagi ära, siis läheb hoopis vastu pidi ja tuleb see sama Ricky su ellu tagasi.
0: No kes teab, kus juures huvitav on see, et Ariana Grande pidi siis nüüd kontsertidel laulmaste sama rida, kui enne oli Wrote Some Songs About Ricky, Now I Listen and Laugh, on nüüd Wrote Some Songs About Ricky, We Always Find Our Way Back. A boom, shaka pala!
1: Okay.
0: Annab ikka vihjeid, eks ole?
1: Ei tea, kas läheb Spotify see uus versioon ka üles, et parandatud.
0: Ote, ei tea, kas seda juhtub. Aga see on selline huvitav teema, mida näiteks on teinud ju ka Taylor Swift oma kontserdil, sest et kontserdi viimane lugu on Karma ja seal on see rida, et Karma is the guy on the screen, kus ta viitab ikkagi sellele Joe Alwinile, kellega ta oli 6 aastat koos ja see lugu on toona kirjutatud, et näed, minu see üks ja ainus, kes mida õnnelikuks teeb, on see mees, kes ekraanilt vastu vaatab, aga kuna see suhe läks ju lörri ja tuur kestis tal vist 1,5 aastat või isegi natuke pikemalt, selleks ajaks oli ta siis tänaseks oma abikaasa Travis Kelsiga koos ja see oli ju samamoodi, et ta laulis sinna ridadesse, et Karma is the guy in the Chiefs ja ta mängib siis selles Kansas Chiefs meeskonnas. Ja seal, kui ta esimest korda seda tegi, siis muidugi esiteks rahvas hullus, teiseks oli siis esimene kord, kus Travis Kelce oli tema boyfriendina seal publikus ja see oli Taylor Swifti isa, kes ütles talle, kuulsid vä? Ja ma ütlen, see on kaval viis, kuidas mängida, et kui kõik surgivad su eraelus, siis anna vihjeid läbi oma muusika, siis ei jää inimestel muud üle, kui ikkagi su Spotify numbreid ka kõrgemal ajada.
1: See annab ka võimaluse natukene pikemaks kogu seda meediatralli venitada, just. Sest et ega lugu kontserdil kuulates nii paljud ju laulavad täiest kõrist kaasa, et nad isegi ei kuule, mida see artist seal lava peal lõpuks ütleb või ei ütle, nii et siis saab selle järel lainetuse natuke hilisemas lükata.
0: Täpselt nii tundub, et Ariana Grande seda teeb. Mis iganes seal täpsemalt on, loodame, et on palju õnne ja rõõmu. Aga nüüd on palju uut muusikat ja esimene nende seas ka kõlamas on Alan Walker ja Pain.

0: Sagulad Power Hit Radio'd, käimas on New Music Friday saade ja sinuga koos on Karine ja Brent.
1: Tere taas ja täna on äärmiselt tore teatada seda, et meil on Eestit väisamas juba Eestis kohal artist nimega John Newman, kes annab täna siin ka kontserdi.
0: Ja eriti hea meel on see, et me oleme saanud temaga ka ise kohtuda enne täna õhtust kontserti. Sellest kohtumisest on väga meeleolukas klipp ka meie Instagramis ja just nimelt see on see tänane artisti Instagrami rubriik, kuhu me piilume. Nimelt mul õnnestus siis tõesti härra Newmaniga isiklikult kohtuda, küsida temalt mõned lõbusad küsimused. Oli väga meeleolukas ja kõik see, mis täpsemalt seal kõlas, on nähtav siis Power Hit Radio Estonia Instagrami kontol ka. Aga kui juba seda vaadata, siis tasub piiluda üle üldse, et mis selle John Newmani elus viimasel ajal toimunud on, sest et ta on sellise karussel postituse teinud ka oma isiklikule kontole ja on näha, et ta on veetnud aega oma taanlannast abikaasaga, oma väikese tütrega, on siin paadiga kuskile sõitmas, on käinud tätoveeringut tegemas. Tätoveerinud on ta siia päris sügavamõttelised sõnad, saab ka nendele pilgu peale visata, ei julgenud ise talt otse küsida, millele viitad, see küsimusi küsimata.
1: No pole hullu, vähemalt see klipp ise on väga tore ja näha on, et John on selline rahvamees ja talle meeldib inimestega suhelda, aga ei ole temas midagi liiga suurejoonelist või grandioosset, mis tahaks temast kuidagi eemale hoida või mis iganes, et kahe jalaga maapeal mees ja tore on. Kuigi vaatan, et siin sõidab äriklassis ikka ja tal on päris palju ruumi lennukis, aga muidu täitsa tavaline mees.
0: Eks ole, nagu me kõik.
1: Olgem ausad, me sõidaks ka äriklassis, kui lubataks.
0: Just, aga ei lubata. Või noh, rahakott ei luba, kaks erinevat asja. Aga John Newman on tõesti mees, kellel on ligi 18 miljonit kuulajad Spotify's ja hitte kui palju. Ühe nendest hittidest mängime sulle ka ette. Täna saab seda kuulda ka Patarei merekindluses. Need on Rudimental ja John Newman, Feel the Love.

0: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
2: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
3: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
4: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
5: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
6: Haukalaad 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Alekok, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, S5 Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine autost.
7: Let's go! All the hits.
8: Yeah, yeah.
7: Turn it up.
8: Power Hit Radio.

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 Bond , James Bond , 007 ja elad vaid kaks korda . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Aroma Gold Green One lahustuv kohvijook . erinevad maitsed , 170 grammi , 1.39 . Uichi hinkaalid sealihaga , 400 grammi , 2.49 . soodsad hinnad A1000 Marketis .
2: hei , see on ööjooksu info . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
3: valutab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee .
2: kordan , ööjooks.ee .
4: kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud , siis ära muretse . Lange motokeskusel on sulle lahendus . lisaks adrenaliinirohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid , saunad ja hubane peoruum . korralda meeldejäävad suvepäevad Lange motokeskuses . lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com . elamused ootavad Langel .
5: arvuti osta targalt . osta uuenduskuuri läbinud arvuti targast .
6: uus ja avaram Lõunakeskus . kuse arvutitark on nüüd avatud . tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus . rohkem ruumi , rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda , sest hea ost sünnib targast valikust .
7: ja kui tuled , siis tea , avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired -10%.
8: täna TV3 uudistes . soojakraadid soodustavad lõpuks ometi rannas mõnulemist , aga kas eestlane ikka oskab rannas käituda ? Rootsi jalgpallifännid laamendasid eilse eurosarja kohtumise järel nii Lilleküla staadionil kui vanalinnas . mida saab Eesti politsei vandaalidega ette võtta ? Kolmandatest riikidest pakkide tellimine on juba kuu aega pisut kallim . kas eestlaste lembus Hiinas saabuvate toodete vastu on lahtunud ? kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
9: nüüd aga ilmast . täna on mõnus suvine ilm . õhutemperatuur on 24-27 kraadi . saartel ja samuti ka tuulel avatud rannikul kuni 20 kraadi .
10: Power Hit Radio .

0: sa kuulad Power Hit Radio'd , käimas on New Music Friday saade , sinuga koos on siin Karine ja Brent ja nüüd me vaatame kellegi väga kuulsa , kellegi väga tähtsa mehe playlisti .
1: Kusjuures tema playlisti on oodatud juba mitu aastat , sest et ta on avaldanud seda järjepanu siin , on ka muusikat mängimas käinud ja kui nüüd sa , hea kuulaja , mõtled , et kes on see muusik või mis nime kannab see näitleja , siis ei , see on endine USA president Barack Obama , kelle playlisti oodatakse iga aasta ja ka sel suvel on ta välja andnud enda suvise playlisti ehk siis lood , mida talle kindlasti meeldiks kuulata ja see on küllaltki üllatav valik just selles mõttes , et kui mitmekesine see on . Siin on alates David Bowie'st ja Marvin Gaye'st ja The Police'ist kuni Sala Larssoni , Drake'i ja Anderson .Paak'ini välja . Nii et sisuliselt kõik maailma artistide sellised suunad on tema playlist'i jõudnud .
0: Taylor Swift on ka esindatud või ?
1: Kusjuures ma ei ole nüüd seda listi siin otseselt lahti saanud , aga mida ma näen siit on see , et siin on näiteks Ray . Ma ei loe siit välja , et siin oleks Taylor Swifti , sest et Barack Obama on siis pannud ka enda Instagrami kõik need lood kirja . Siit ei paista , et oleks Taylor Swifti , aga on palju teisi toredaid artiste , vähem tuntuid ja võib-olla ka isegi mõni üllataja .
0: No aga need nimed , mis meieni nüüd jõudnud on , kes nendest siis sinu playlistiga kuuluksid või sinu kui DJ playlisti , kui sa ikkagi täna õhtul peaksid minema taas DJ pulti , on ju , sina ja Heleri ehk DJ Breleri , mis lugusid mängiksite ?
1: DJ pulti läheme me järgmisel reedel Dreski festivalil , tulge siis sinna , sain oma reklaamiminuti praegu kätte
0: yeah! .
1: aga siit playlistist vaatan , et ega ei olegi väga midagi sellist , mida nüüd läheks ja paneks seal Guilty Pleasure'i peol , ehk siis lugusid , mida kõik inimesed teavad , oskavad kaasa laulda , oskavad tantsida ja kõike muud teha , sest et siin pigem on siiski lood ka neil tuntud artistidelt , mida laiem mass , niimoodi , et sa paned selle Eestis mängima , nad ei röögi sul seda kaasa . Ehk siis siit ma vist pean ausalt tunnistama , vabandust , Barack , aga siit sinu playlistist ma vist ei saa mängida ühelgi Guilty Pleasure loo peol sinu muusika .
0: aga vaata , nüüd on vähemalt hea , et ei avalda üksteisele konkurentsi . Selles mõttes , et te võite ühel peol olla DJ-d ilma , et need asjad kattuksid . Juhul , kui Barack Obama ühel päeval soovib minna DJ pulti .
1: no aga miks mitte , ta võiks ju tulla siia Eestisse mängima , vabalt mahume kõik ühe puldi taha ära , teeme kordamööda , ei ole üldse küsimust , ma tean , et Barack Obama on ka käinud muusikat mängimas , tal on need oskused olemas . Võib-olla teeb ta neid playlist'e küll ette , et keegi peab teda assisteerima , aga pole hullu , võin ka ise seda teha , ei salga üldse maha . ma arvan , et Barack on sõbralik mees , nii et järgmine kord siis , kui oled Eestis , anna teada , ühendame jõud .
0: ilus kutse , aga väga ilus on ka järgmine lugu , mis kuulub ka Barack Obama playlist'i , see on Rootsi oma superstaar Sara Larsson ja Lush Life . kes teab tantsusamme , tehkem kaasa .

0: sa kuulad Power Hit Radio'd, käimas on New Music Friday saade ja sinuga koos on Karine ja Brent ning nüüd me räägime söögist.
1: Tuleb välja, et omavahel on kohtunud kaks maailmakuulsat inimest, Harry Styles ja Stanley Tucci. Ja mida nad siis koos tegid? Muidugi sõid. Ja mitte nii, et Stanley Gucci tegi talle siis Harryle süüa, vaid vastu pidi. Ja kuna Stanley on ju teada tuntud gurmaan ja on ta teinud oma koka saateid, andnud välja koka raamatuid ja nii edasi, siis võiks arvata, et tal on päris keeruline muljet avaldada. Aga tuleb välja, et Harry Styles suutis seda teha.
0: Ja kus juures Harry Styles tegi veel sidruuni pastat ja olge mausad, et ikkagi Itaalia juurtega Stanley Tucci teab Itaalia köögist kõike. Ja ka seda, kuidas seda tuleb teha ja kuidas see maitsema peaks. Ja no näed, Harry Styles on sellega suurepäraselt hakkama saanud, nii et tuleb välja, et lisaks sellele, et ta on imeline maratoonar ja superartist ja tõeline stiiliikoon ja muusik, oskab ta ka süüa teha.
1: Mulle hakkab vaikselt tunduma, et ei ole enam mitte midagi, millega Harry Styles hakkama ei saaks, sest et tasahilju võtab ta igas valdkonnas midagi ette. Ma arvan, et vasti suudab ta ka mingisuguse tööstuse püsti panna ja siis hakkab, ma ei tea, enda rattaid või autosid välja andma ja siis selles on ka väga-väga edukas. Aga no mine tea, võibolla siis saab temast järgmine kohvikupidaja või miski muu tore kokk, igatahes Stanley Tucci on annud oma heakskiidu ja see on ka heakskiit, mis ka heakskiit on.
0: Absoluutselt ja rääkides siin kohvikus, siis Harry Styles ju töötaski pagarikojas. Noore poisina teenis seal raha ja ma ütlen ausalt, et minu südame päriselt võitis Harry Styles siis, kui ma lõpuks nägin seda videot, kus ta Simon Cowellile räägid, millised saiakesed müüvad kõige paremini ja millised eriti üldse mitte.
1: Ja minu hinnangul võiks olla kõik inimesed vähemalt korra töötada, olla töötanud kuskil kohvikus või restoranis või baaris, sest et kui sa oled ikka korra olnud teenindaja või kokk, siis pärast seda on kõik väga lihtne.
0: Seda esiteks ma olen suga täiesti nõus, kirjutan alla ja lisaks, kui sa ise oled seal kliendi pool letti, siis sa hakkad asju vaatama teistmoodi, kui sa oled ise tööd teinud. Sa näed ära, okei, tal on praegu tramm, okei, tal on praegu seal lauas keegi üli pahane. Äkki ma olen nüüd natukene nagu ise meeldivam sellepärast, et ma ei taha ta päeva täiesti ära rikkuda või noh, et kui ma nüüd hakkan ka veel siin vinguma. Loomulikult ma saan aru, kui sa tahad toidu saata kööki tagasi. Need juhtumid, need on ka kõik arusaadavad ja need asi ja kõike saab lahendada viisakalt. Aga see töö on raske. Ja kui sa oled seda teinud, siis ütleme niimoodi, et on harv juhu kui leiad ennast ülbitsemast.
1: Oh jaa, pigem ei tuleks nagu selle peale, et nüüd hakata siin kuskil tõmblema.
0: Ja täpselt, ja minu mõelest inimeste kohta ütleb väga palju see, mis moodi nad käituvad klienditeenindajatega.
1: Ma olen nõus, 100%.
0: Aga 100% kindel on ka see, et New Music Friday saates saab kuulda uut muusikat ja oma vahel on ühise loo teinud Swedish House Mafia ja Lykke Li. Nende lugu Happiness is so sad kõlab nüüd Power Hit Radios.

0: sa kuulad Power Hit Radiot , käimas on New Music Friday saade , sinuga koos on siin Karine ja Brent ja nüüd me räägime joogist , milleta ei saa ühtegi suve mööda saata .
1: just jõin ühe selle joogi ära ja tunne on oi-oi kui värske .
0: just nimelt ja see jook on ei miski muu Coca-Cola Zero ja rääkides Coca-Colast , siis nemad ei piirdu sugugi ainult värskendavate jookidega , vaid sel suvel on nad püsti pannud ka Icon muusikamaja , mis asub kus ?
1: Eks ikka Solarise keskuse ees , nii et kõik saavad sealt läbi minna , kõik saavad seda kaeda ja järgmisel nädalal muidugi Karine sinuga saab seal käppa visata , saab sult põnevaid küsimusi küsida , igasugu muid asju ka teha ja lisaks sa ei ole seal üksi . Jüri tuleb ka puhkuselt tagasi , sest et mida muud võiks ka inimene puhkusel teha , kui ikka teiste inimestega suhelda .
0: no täpselt nii , see on ka Jüri jaoks nii oluline , et kuigi ta siin raadiotööst puhkab veel paar nädalat , siis ikkagi sellele kohtumisele ta tuleb , et näha ise meie kuulajaid . Jüriga oleme kokku pannud ka täiesti oma lemmiklugudest koosnenud playlisti ja kindlasti mängime neid lugusid sulle ja samuti oma lemmiklugusid mängib sulle DJ Andres Aljaste . nii et Poweri saatejuhid järgmisel nädalal on see täielikult esindatud . nii et ära maga maha ja ära maga maha ka meie suurepärast Coca-Cola giveaway'd , sellepärast et uuel nädalal meie Instagramis saad juba osaleda loosis , et võita endale kastide kaupa Coca-Cola Cola Zero't , lisaks veel ägedat merch'i , on seal sokke , on seal rannalinu , on seal vihmavarja , no seal on igasugust kraami , mis täpselt sinu kingikotis on , see saab juba selguma uuel nädalal .
1: ma siis manifesteerin , et tahaks neid sokke .
0: manifesteeri julgelt , manifesteeri , aga praegu manifesteerime siia eetrisse uut muusikat . Alan Walker on saanud valmis uue loo , sellel nimeks Pain .

0: sa kuulad Power Hit Radio't , käimas on New Music Friday saade , mina olen Karine , minuga koos siin Brent ja nüüd me läheme väikesele ajarännakule , et maanduda 25 aastat tagasi olnud ajas aastal 2001.
1: 2001 aastal 31. juulil ilmus album Now That's What I Call Music 7, mis oli kogumik album, kuhu olid kokku kogutud selle aja Ameerika top 40 raadiohitid. Asi, mille peale täna võibolla isegi ei tuleks, aga toona oli see niivõrd kõva asi, et Billboard 200 albumi edetabeli esikohale see jõudis ning müüs esimese nädalaga 621 000 koopiat, mis oli rekord kõigi nende kogumikplaatide ajaloos ja näitab seda taaskord seda, kui populaarsed sellised kogumikalbumid olid, et kui neid juba 7 toona oli, ma arvan, et neid tuli veel sinna lisaks ja see näitab, et olid ajad, olid kombed. Täna selline asi vist läbi ei läheks.
0: No see ei toimiks vist enam jah, et muidugi neid playliste on kindlasti ka Spotify's, kus on nii-öelda ajastute kaupa või mingite edetabelite kaupa, et kuulata niimoodi saad ikka. Aga sellel albumil siis kõlas 19 lugu ja ma tuletan meelde, et see oli ju see aeg, kus siis kui kuulsid oma lemmiklugu raadios või MTV pealt, siis sa jooksid selle suunas, et seda ühe korra kuulata ja siis oligi kuulatud.
1: Kui sures natukene tahaks neid aegu tagasi, et ei ole nii lihtne endal lihtsalt ühte lugu ribadeks kuulata, sest et siis oli ikka niimoodi, et see lugu tuli raadiost, sa kuulasid seda täpselt sellel ühel hetkel ja siis oli see lõbu läbi ja pidi järgmist korda ootama. Aga seda suurem on ju see rõõm, et nüüd on see minu lemmik lugu.
0: Jaa, no see elevus ja see on see minu lugu. Võibolla sealt tulebki see, et vaata, kui milleenialid on peol, siis nad lõugavad, et see on minu lugu.
1: Jah, seda ma olen küll tähele pannud, et kui panna mingisugune selline korralik singalong mängima, siis on päris paljud teevad sellise väikse huilge.
0: Eks ole, no seal on 19 lugu tõesti sellel albumil olnud, nende seas Destiny's Child is Survivor. No, ei jäta siiani kedagi külmaks, eks ole?
1: Janet Jackson, All for You.
0: Nelly, Ride with Me.
1: E-Feet, Gwen Stefani, Let Me Blow Your Mind.
0: Ja nüüd see lugu, mida reaalselt ma just hiljuti kuulasin, sest ma sain aru, et midagi on selles laulus ja eriti on need naljakad taustavokaalid. Don't Let Me Be The Last To Know, Britney Spears. Oh, see video. See oli selline seepiat värvi, kus ta vabandustaga aeles kuskil rannas. Mingi kaunis mees oli ka.
1: No üldse toonased videod olid mingi täiesti teine äärmus ja täiesti teine mingi teema, sest et praegu vaadates neid videoid, no sageli ikka tekib mõte, et kus te selle peale tulite?
0: Kus tuli selline idee?
1: Ja kui palju kasutati green screen, et mida kõike sinna pandi lennutama ja kus artistid lendasid ja möllasid ja mida iganes tegid. Aga selle asja ma pean ka ikkagi ära mainima, et ka sellel konkreetsel albumil oli ikka üks N-Sync'i laul ka.
0: This I Promise You.
1: Muidugi
0: oli.
1: Ilma selleta ei saaks.
0: Ja Lifehouse'i Hanging by a Moment ka, aga need on siis ainult mõned lood nende 19 seas. Nii et võt olid sellised kogumik plaadid ja oi kui tore oli, kui su kõik lemmik lood olid ühe album peal. Veel toredam on see, kui kõik su lemmik lood on ühes raadioeetris ja Power seda sulle pakub. Nüüd uut muusikat Armin van Buurenilt ja Sashalt. See on Everlasting.

0: sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiheine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Fuldataler sidrunimaitseline vesi, 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne, sõida õige kiirusega. Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde õige kiiruse ega võidad. Transpordiamet.
2: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Ostage jysk.ee.
3: Ostle Rimi.

nüüd on ilmast. Täna on mõnus suvine ilm. Õhutemperatuur on 24-27 graadi. Saartel ja samuti ka tuulel avatud rannikul kuni 20 graadi.

0: sa kuulad Power Hit Radio'd, käimas on New Music Friday saade ja sinuga koos on siin Karine ja Brent. Täna on reede ja mitte tavaline reede, vaid täna on see päev, kus selline inglise superstar nagu John Newman on jõudnud Eestisse ja annab Patare merekindluses täna ka laivi.
1: New Music Friday'l John Newmanist on kahtlemata väga õige ka rääkida ja sa oled, ma saan aru, teinud päris tummise sellise taustatöö, et kes ta siis on, kus ta tuleb, kes on ta perekond, mis tal varem elus toimunud on ja kõik need muud küsimused.
0: No ma natukene tõesti lugesin ja tutvusin temaga ja mul oli õnnestus täna temaga ka päriselt tutvuda. See, mida me, millest me rääkisime, on nähtav ka Power Hit Radio Estonia Instagrami lehel. Aga tema enda taust on väga huvitav, tal on endal ka vend nimega James ja kui John oli 6-aastane väike poiss, siis isa nende juurest lahkus, ema neid kasvatas ja päris noorelt ta juba kolis ka ühest inglise linnast siis teise ja ikkagi tundis, et tahab muusikat kirjutada, muusikat teha ja ei ole tal üldse olnud selline lihtne elu peab ütlema, sellepärast, et tema väga lähedased sõbrad said ühes suusa õnnetuses õnnetult surma, mis oli tema jaoks ikkagi väga suur üleelamine ja see oleks iga ühe jaoks suur üleelamine, kui sinu parimate sõpradega niimoodi juhtub. See pani ta ka väga palju oma tundeid just nimelt muusikasse siis valama ja ta on ka seda öelnud ajakirjandusele, kui on küsitud, et noh, et sul on ikkagi oma jagu neid lahkumineku lugusid, et kas see on kuidagi keeruline või valus, et oma tunded kõik muusikasse panna, siis et ei, et just nimelt neid laulu sõnu kirjutades, et see on ainus viis, kuidas ma suudan päriselt hästi aus olla. Et oma esimest albumit ta kirjutas ka suuresti just nimelt suure lahkumineku valu pealt, aga tänaseks on ta juba aastaid abielus väga toreda Taan Lannaga, neil on väga armas laps ja ma ei tea, kas ka perekond on kaasas siin Eestis tema kontsertile elamas, aga John Newmani Instagramist täna rääkisime ka ja seal on ikkagi näha, et tuuritamise ja esinemiste vahele veedab ta aega ka perega, olid seal paadiga sõitmas. Aga John Newman muidugi selline mees, kellel hitte on oma jagu, koostööd ikkagi teiste superstaaridega, noh, selline seltskond nagu Rudimental, samamoodi Calvin Harris ja noh, numbrid on ju üüratud, kui vaadata neid kuulaja numbreid, siis mingi 18 miljonit kuulajat kuus on päris, päris kõva saavutus. Aga John Newman on muidugi oma suure edu kõrvalt rääkinud ausalt ka sellest, kuivõrd palju on ta ikkagi rinda pistnud vaimse tervise probleemidega ja arvestades seda, et ta on 2 korda saanud ka ajukasvaja diagnoosi ja käinud ka operatsioonidel, siis ma kujutan ette, kui palju seda kõike tema elus korraga on, et mingi hetk ta ikkagi tõmbas siin aastaid tagasi ka käsipidurit, et natuke ennast koguda.
1: See on aru saadav ja mõistlik ongi teha selliseid pikemaid või lühemaid pause ka, aga nagu sa mainisid ka siis need artistid, kellega ta on teinud koostööd on ju vähemalt samakuulsad ja John Newmani nimi on ju selline, keda teab absoluutselt kõik, aga alati tekib kuidagi mingisugune klikk peas, et huvitav, kas see lugu oli temaga seotud või ei olnud, et tead neid lugusid, aga siis kui lõpuks paned YouTube'i või kuhugi Spotify'se sisse John Newman ja hakata neid lugusid järjest kuulama, siis see on ikka metsik, kui palju hitte tal on.
0: See on täiesti crazy ja kõikidel nendel on ikkagi 100 miljoneid kuulamisi.
1: Ja ei ole tegemist sellise pisikese nurgabändiga või nurgaartistiga, vaid ikkagi teinud maailmas suurt ilma ja seda enam on tore, et ta siin Eestis ja üldse mitte nii suurel siis esinemispaigal esineb, sest et ta on ju Patarei merekindluses, kuhu minu teada mahub mõned tuhanded inimesed rohkem ei mahu ja kahtlemata väga intiimne kontsert sellise suure artisti puhul.
0: Just nimelt ja kui ikkagi nii suur artist tuleb koju kätte, siis tasub kindlasti minna ka kuulama, nii et täna Patarei merekindluses seda teha saab. Mängime siia otsa nüüd ühe John Newmani loo ka vaevalt, et see sulle võõras on.

0: tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikem ajalooga 90-ndate stiilipidu sellel laupäeval Pärnu kassas. I Love 90s ja Summer Hit Special. Muusikat valivad raadiomees Lauri Herman ja DJ Andrew. Pärnu kassa ja I Love 90s juba sellel laupäeval.
1: Pagana palav on. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, tunnustad kõik muu. Isegi selle, et päike kõrvetab.
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
3: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
4: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
5: New music on Power Hit Radio.

0: täna TV3 uudistes. Soojakraadid soodustavad lõpuks ometi rannas mõnulemist, aga kas eestlane ikka oskab rannas käituda? Rootsi jalgpallifännid laamendasid eilse eurosarja kohtumise järel nii Lilleküla staadionil kui Vanalinnas. Mida saab Eesti politsei vandaalidega ette võtta? Kolmandatest riikides pakkide tellimine on juba kuu aega pisut kallim. Kas eestlaste lembus Hiinas saabuvate toodete vastu on lahtunud? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
1: Hits. Yeah, yeah. Turn it up. Power Hit Radio.

0: sa kuulad Power Hit Radiot , sinuga koos on Karine ja Brent . Kui sa oled meie jälgija Instagramis , siis sa oled sel nädalal juba näinud ühte väga toredat postitust . Nimelt meil on lojaalsed kuulajad Elari ja Mattias Uus-Meremaalt . Mida nad seal teevad ? Me oleme saanud neid toredaid pilte ja tervitusi , aga meil uudishimu ei andnud asu ja mõtlesime , et tahaks teha nendega intervjuu . Kuna meie ajavahe on nii suur ja nemad omadega on praegu täielikus öös , siis me vahetasime omavahel natukene häälsõnumeid ja nüüd me oleme saanud Elarilt ja Mattiaselt oma küsimustele vastused . Ja muidugi esimene mõte , mis tekib , on see , et miks läheb keegi ära nii kaugele nagu Uus-Meremaale ja kust selline mõte võib üldse tekkida , et sinna minna . Elari ja Mattias meile ka selles osas vastused andsid .
1: Kiora .
2: Kiora .
1: Mina olen Elari .
2: Ja minu nimi on Mattias .
1: Me sattusime siia Uus-Meremaale lihtsalt ühest ohtlikust mõttest , et mis siis , kui . Ja tegelikult jõudsime Eestis ka sihukesesse punkti , et kas jätkame sellist klassikalist turvalist elu Eestis või teeme midagi täiesti hulljulget .
2: jah , et me tahtsime midagi muud teha . Et mina olen just lõpetanud keskkooli ning Elaril oli samuti oma õpingutega võimalik niimoodi stopp teha ja otsustasime , et läheks reisiks kuskile , kus väga sageli ei minda .
0: No päris julge samm .
3: Ma just tahtsin öelda , et no mis ohtlik mõte , see on ju väga tore mõte , palun tehke veel selliseid asju . Ma muidugi kujutan ette , et enda jaoks on see tõesti hull julge ja ma olen ka ise paariks kuuks Austraalias käinud ja see mõtted , mis peas käivad , see on meeletu virvarr aga ma väga tahaksin kiita teid , kui laheda idee peale te ikkagi tulite ja just minna Uus-Meremaale , mitte kuhugi sellisesse kohta , kus on rohkem eestlasi , nagu näiteks Austraalia , kus on ju kogukondi ja keegi ootab ees ja nii edasi , aga see just , et minna uude kohta ja minna sinna nii-öelda ise võib-olla teed rajama , kuigi küllap seal on neid teisi eestlasi ka , kes seal vaikselt oma asja ajavad , aga äärmiselt tore , super tüübid .
0: Mega äge , mina tahaks kohe teada , kuidas see kodu leidmine seal käib , et justkui seda suurt kogukonda pole , kuidas sa leiad , kus elada , nii et ma esitasin ka selle küsimuse Elarile ja Mattiasele , et kus nad üldse omadega täpsemalt on .
1: Me elame nii-öelda seljakotiränduri elu siin , et ühel hetkel korjame kiivisid , teisel hetkel istutame kirsipuid .
2: Ja selle asemel võib-olla , et enda autos magada ja üleüldse elada , mida väga paljud seljakotirändurid siin teevad , siis me oleme otsustanud , et me soovime hoopis kasutada üüritube erinevate kohalike inimeste kodudes , et saada paremini tuttavaks selle nende eluviisiga ja mida nad söövad , mida nad teevad . Et seni on see olnud väga silmi avav kogemus .
1: ja siin ühes kohas me elasimegi enda kiivifarmi ülemuse juures ja me nägime nagu , et kuidas ta tööl on ülemusega kodus , on ta kohalik nii-öelda poissmees ja praegu me elame keskealise naise juures üürima temalt tuba , et see võrdlusmoment on nagu hästi äge .
0: Vau , seljakoti elu veel ka .
3: ja see , kuidas nad otsustasid nii julgelt minna oma ülemuse juurde töötama , see näitab nende julguse taset .
0: ja ühtlasi ka professionaalsust , vaata , sa ei saa sisse magada ja siis valetada , et ma ei tea , käisid hambaarsti juures on ju .
3: no ma loodan , et eestlase tööeetika on ikka niivõrd tugev , et isegi ei tule selle peale .
0: see on ka õige , see on ka õige . muidugi me tahame veel teada Mattiaselt ja Elarilt , et kui suured on need erinevused eestlaste ja Uus-Meremaa inimeste vahel , kas neil on ka koduigatsust ja kuidas seda kõike leevendada . aga vahepeal natukene uut muusikat , siin kõlab Alan Walkeri uus lugu Pain .

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 Bond , James Bond , 007 ja elad vaid kaks korda . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Rannarootsi lihakonservid , erinevad maitsed , 240 grammi , 1 euro ja 29 senti . Darina kiirnuudlid , erinevad maitsed , 50 grammi , 19 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: Suvi on läheduse aeg . See on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . Leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hot Lips , suvi algab lähedusest .
3: tagasi kooli Rimis . koolikaubad soodsa hinnaga . osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli Rimi.ee

0: pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
1: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
2: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targast.
3: Uus ja avaram lõunakeskus. Kuse arvutitark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
2: Ja kui tuled, siis tea, avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired miinus 10%.
4: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Mustikad Rimi 400 grammi 3,49 ja nädalavahetuse pakkumine magusad murelid 500 grammi. Rammi 1.89. tellirimi.ee.
5: Sa kuulad Power Hit Radio, sinuga koos on Karine ja Brent siin ja rääkisime ennist häälsõnumite vahendusel oma kuulajatega Uus-Meremaalt, Mattias ja Elari, kes on esindatud ka meie Power Hit Radio Estonia Instagrami kontol, seal on pilt neist täiesti olemas ja küsisime, kuidas nad sinna teisele poole maakera jõudsid, mis nad seal teevad ja tahame muidugi teada ka seda, et kas kodu igatsus tekib ka ja mille järele just nimelt.
6: Tuleme puudus tegelikult väga lihtsatest asjadest. Loomulikult perest, sõpradest, oma lemmikloomadest, aga kindlasti ka toidust, et siin ütleme tatart ja musta leiba ja kohukest ja sellist head hapukoort, noh, ei jõua ära oodata, millel jälle süüa saaks.
7: Ja peale selle on ka sükkene liikumine kuidagi vähem vaba. Et Eestis ma tundsin, et ma saan peaaegu igale poole minna, ükskõik mis vanuses olen, ükskõik kas mul on juhiraad. Siin kui meil elaks autot, siis meid ei oleks olemas, sest siin ühistransport võrreldes Eestiga on ikkagi äärmiselt ala arenenud ning kõik läseb ainult autoga. Et trammid näiteks, neid mina isiklikult väga igatsen, et kõige ägedam asja, mis Tallinnas on ja nii mugav, ja, et siin võib ainult tunnistada sellest.
5: No mul on mille peale mõelda nüüd igakord, kui ma trammile astun.
8: See on nii tore, kuidas on inimestel, kes lähevad kuhugi Eestist kaugele, kas või reisile, siis avaneb mingi teine perspektiiv, et tuleb meelde, mis on meil tegelikult hästi, kus on hea. Näiteks selle peale muidu ei tuleks, et nii ilmselge asi nagu trammid. No yeah. Mis sa selle peale ikka mõtled? Aga siis lähed kuhugi mujale, tramme ei ole ja mõtled, et tramm on hea liikumisvahendik. Sõidab A punktist A punkti B, ei ole mingit seisakuid, ei ole ummikuid, lihtsalt lased aga minna.
5: No täiesti nõus sinuga, aga vaata, ma ei pea selleks isegi Eestist ära minema, et saada aru, et hapukoorest ma tunneks küll väga puudus, sest minu meelest isegi free kartulid ei ole see, kui hapukoort kõrval pole.
8: Nõus.
5: Eks ole ikkagi Eesti värk hapukoor. Aga miks üldse minna Uus-Meremaale? Äkki võiks selle reisi siis ette võtta, see ju lihtne pole.

0: puhtalt juba looduse pärast, sest tihti on tunne, et elaks nagu postkaardi peal ja eriti meie alguskuudel, kui me autoga ringi sõitsime, siis tekis tunne, et peataks iga 10 minuti tagant auto, teeks pilti, aju ei suutnud kuidagi ära registreerida, et kuidas miski meie ümber saab lihtsalt olla nii ilus. Ja silmi avav on tegelikult ka see, et kuidas inimesed siin üksteisesse suhtuvad, et tõepoolest elatakse just kui üks ütluse järgi, et headus ei maksa mitte midagi, sest inimes on täiesti võõraste vastu nii sõbralikud ja seal juures ka siiralt, et sul on kuidagi väga turvaline siin olla teiste inimestega.
1: See kõlab küll väga armsalt ja toredalt.
2: Ja väga eestlaslikult, et me pole ikka harjunud sellega, et keegi tuleb tänaval teretama, et müüja küsib, et kuidas sul läheb kõigepealt enne, kui sa oled kuhugi kaugemale üldse jõudnud ja nii edasi, mis näiteks lääneriikides on ju täiesti tavaline, et kuidas sul läheb ette ja taha ja lõpuks ei jaksagi sellele enam isegi vastata.
1: No see on ka väga eestlaslik, et sa ei jaksa vastata.
2: On. Meil on selline, tuleb mööda minnes, meie hakkame mõtlema, et no kuidas mul siis läheb? No ei lähe kõige paremini. Või, no praegu on ikka paar muret ka ja selle peale on muidugi nemad kohe pöördes, et issand, mis sul viga on?
1: Mis juhtus?
2: Kas sul on kõik hästi, kas ma saadan sul arsti või?
1: Või vastupidi, et ega ma ei küsinud, et sa hakkaks mulle tervetama elu ümber rääkima. Ja. Aga igatahes nii tore on see, et Mattiasel Elaril on selline äge seiklus uus meremaal käimas ja see on nii vahva, et meid kuulate igapäevaselt. Ja meie WhatsAppi number on avatud absoluutselt kõikidele meie kuulajatele, kui sa tahad rääkida kaasa, kui sa tahad vaielda, kui sa tahad midagi jagada. Kirjuta meile 54545433. Aga nüüd natukene ka uut muusikat, need on Swedish House Mafia, Lykke Li, Happiness is so sad, aga kas ikka on?

täna TV3 uudistes. Soojakraadid soodustavad lõpuks ometi rannas mõnulemist, aga kas eestlane ikka oskab rannas käituda? Rootsi jalgpallifännid laamendasid eilse eurosarja kohtumise järel nii Lilleküla staadionil kui vanalinnas. Mida saab Eesti politsei vandaalidega ette võtta? Kolmandatest riikides pakkide tellimine on juba kuu aega pisut kallim. Kas eestlaste lembus Hiinas saabuvate toodete vastu on lahtunud? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7. The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

nüüd aga ilmast. Täna on mõnus suvine ilm. Õhutemperatuur on 24-27 graadi. Saartel ja samuti ka tuulel avatud rannikul kuni 20 graadi.

0: sa kuulad Power Hit Radiot , sa oled juba viimased 4 tundi loodetavasti või vähemalt mingi osa sellest veetnud uue muusikaga ja minu ehk Karine ja Brändiga .
1: Ja seda ta nii on ja minul on väga hea meel, et sa mind siia kutsusid, sest et tõel auandes on see nüüd viimane kord, kui ma siin mõneks ajaks midagi prääksun. Me oleme siin nädal aega rõõmsalt koos veetnud. Tõepoolest rõõmsalt ei ole vahepeal tülli keeranud.
0: Tõest ei ole.
1: Väga vahva on olnud, hea meel, et sa mind kutsusid ja ega siis midagi, et loodetavasti kunagi kuuleme jälle.
0: Tõesti, mina ka väga loodan seda ja aitäh sulle, Brent, sest sinuga on olnud väga tore nädal ja muidugi aitäh selle toreda kingituse eest ka, sellepärast, et sellised, ütleme niimoodi, hapud viinamarjad ei meeldi kellelegi, käärinud aga küll.
1: Ja muidugi reede õhtul kõik need käärinud viinamarjad kuluvad vägagi marjaks ära, neid tasub, no mitte kas tasub tarbida, aga vähemalt vahel tuleb selline tunne, et tahaks natukene tarbida.
0: Ja võibolla tuleks tähistada ja tähistada seda, et meil on imeline suvi, imeline ilm ja võtame sellest viimast, kellega kohtume John Newmani kuulates juba Patari mere kindlusest täna õhtul, kellega kuskil mujal, igatahes ma loodan, et on üks mõnus suvine nädalavahetus ka sinul ees.
1: Ja mina tulen teile siis sinna Coca-Cola telki või maja külla Solarise ees, Icon maja ootab, nii et siis näeme seal järgmisel nädalal.
0: Just nimelt juba esmaspäev õhtul võib meid seal kohata. Tšauki, tšau!
1: Tšau!

0: sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Haukalaad 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alcoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Club, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Küpsised jüväshüve 350 grammi 2,59 ja bacon American Bacon Rakvere 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
4: Let's go! All the hits.
5: Yeah, yeah.
4: Turn it up.
6: Power Hit Radio.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
2: Kurja kui külm on. Alkoholivaba Ale Kokk Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
3: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 Bond , James Bond , 007 ja elad vaid kaks korda . täna õhtul TV3-s .
1: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Let's go!
3: All the hits.
4: Yes. Yeah, yeah.
5: Turn it up.
6: Power Hit Radio.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, Sensitiiv ja Color. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad. A1000 Marketis.
1: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega. Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet.

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 Bond , James Bond , 007 ja elad vaid kaks korda . täna õhtul TV3-s .
1: suvi on läheduse aeg . See on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hot Lips , suvi algab lähedusest .

0: sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, seahakkliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Sam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaata ka haukalaat.ee.

ajal istu. Sa oled parim, mis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.

Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: mind siin . ma ei tea , mul wifi juba läks . juba läks , läks ühenduse .
1: Kaamose veedan Galapagosel, seal Chicagos, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhand on mu närviga, va päike hakkab ärritama vaikus, üskil lärmi taga hakkab aja pikku.

ma kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunda, siis põletavad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõrts sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunda, siis põletavad leegiga või lihtsalt viskad.

kuidas ma seda oskan seletada. Või mõni suva anomaalia ja ma klubi sõida teretada. Kisun end jälle skandaalia, sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu

Sul polnud aimugi ja mis siis, nad keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.